0: sunt tot vic, el las mai vindohit bolondum. Jindă-iași, om mihazum, Ringo bălciu și răgerec minalu. Vigozele mintos hic, el las mai vindohit bolondum.
1: Dankó Rádió. Békéscsabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.